všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spánku.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal tú možnosť

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len

na tú slavu všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pešišnický k svoje miesto, nastalo už marno.

si tu, tvoj zrak ma zas do rána. Už varíš, pečieš od rána, na stole príbory.

Odkedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz si sebou

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: hity, ktoré milujete.
1: Pomaly padá dážď, čas uniká.

0: Čo? V Lidle Shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Spán rádia vás takto ráno, sekundu, pár sekúnd po 8. Pozdravujeme. Počúvate aktuálny a zároveň aj dnešný prvý dopravný servis Fan Rádia. Jeden radar, takto poskromne ste nám na ránko nahlásili. V Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta merajú. Tak si prosím, dávajte pozor na rýchlosť. Jazdite opatrne, nech ste kdekoľvek. Ďakujeme, že ste s Fan Rádiom a ďakujeme už vopred aj za všetky ďalšie hlásenia, ktoré nám určite budete dávať na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu zatiaľ.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Júlový, prvý júlový víkend. Pozdravujem vás, som Tibor a od 8. až do 13. musel som to spočítať. Čiže najbližších 5 hodín budeme tráviť spolu. Dobré ránko, to bol ešte ranný ziv a práve teraz začíname. Tibor pozdravuje, ahoj.

0: Sugar. Úplne sa to tu nemyslí ako cukor v tejto pesničke, ale Zlatko, ako si vieš, tak ďaleko uletieť. To som v rýchlosti preložil. Sugar, How You Get So Fly, čo ste ma počúvali vo Fan Rádiu. Dobré ránko vám prajem. Môžeme dať rýchle znalosti vedcov, že čo hovoria o cukre ako takom na raňajky. Napríklad sladké raňajky. Vedci hovoria, že ak si ráno dáte hneď niečo sladké, budete mať krajší deň. Dobre, to nevravia vedci. To vravím ja. Nie som úplne vedec, ale vraj vedci hovoria, že ak začnete deň šiškou, krosántom, sladkým nápojom, tak cukor v krvi rýchlo vyskočí a následne môže rýchlo aj klesnúť. To je ale bohužiaľ problém až toho následne ja, čo nemusím riešiť teraz. Ale výsledok by mal byť taký, že už o hodinu alebo dve býva človek hladnejší a unavenejší. A čo je na tom? Ešte k cukru, vraj ho nemusíme vyradiť, toto je dobrá správa od vedcov. Lebo vraj keď by sme k tomu cukru pridali nejaké bielkoviny alebo vlákninu, čiže jogurt, orechy, vajíčka, tak cukor sa vstrebáva pomalšie a energia vydrží dlhšie. Máme riešenie, pozor! Problém nie je ovocie, čiže napríklad také jabko alebo jahody poliate medom alebo niečo. Veľa pridaného cukru vraj by problém už bol, ale len tak ovocie to problém nie je. Tak to bolo rýchlo k raňajkám, ale však to je jedno, čo si dáte. Hlavné je, aby sa nám ten deň začal pekne, nie?
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Lebo ten deň dnes bude naozaj pekný. Z Fanrádia si povieme aj, ako to bude vyzerať. Slovenský hydrometeorologický ústav predpoveda, že dnes by mala byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Milujem tieto miestami prechodne malá zväčšená a tak ďalej. Výnimočne prehánky sa počas dnešného dňa môžu vyskytnúť, ale predpokladám, že nás len potešia, keď trošku aj zaprší. Najvyššia denná teplota 24 až 29 na celom Slovensku, tak je to hlásené. V Žilinskom a Prešovskom kraji by malo byť o kus chladnejšie, 19 až 24. Veľmi príjemná sobota pred nami.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

extrémny frajer, tento Chester Bennington. Škoda ho. Linkin Park u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujem vás. Leave out all the rest. Pesnička, ktorú sme počúvali. Ono je jasné, aj dnes, keď hrá naživo Linkin Park, tak s ich novou speváčkou stále to znie dobre. Aj keď túto Leave out all the rest spievajú tak, že najprv Mike Shinoda začne. Potom začnú všetci ľudia. A to je aj dôvod, prečo potom, keď začne spievať nová spevačka Linkin Parku, tak ju vlastne nepočujete, lebo ju nepočujete na živote z všetkých ľudí. Extrémna energia.

0: Chester Bennington určite z Linkin Parkovského Nebička pozeral aj takéto liveko, alebo počúva nás vo Fan Rádiu. Pekné ránko vám prajem. Milatke, keď som to zaprial chvíľočku dozadu, respektíve hneď, keď som prišiel do Fan Rádia, tak som vám želal dobré ráno. Ona mi taká iba, že...
1: Ahoj, Tibi, tak to je osviežujúce, že takto ráno. Ja už som 2 hodiny hore, môj pekný. Cez týždeň, keby mi niekto povedal, že si môžem pospať, tak si pospím na sobotu buntoši.
0: Tak to funguje. Tak pozdravujeme, či už buntošite, alebo ste práve teraz vstali s Fan Rádiom. Ak ste na slovenských cestách, tak aj pre vás máme aktuálne informácie.
2: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
4: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fan Rádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
5: A teraz ma poriadne vydrhni kábo.
6: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený! Low traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
7: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
7: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
8: Dnes v denníku plus jeden deň. Kristýna Malachovská sa druhýkrát vydala. Prvé zábery z jadranskej svadby. Užite si leto v prírode. Čo musíte navštíviť? Zabavte sa a otestujte. Ako zvládnete veľký kvíz? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
9: Už ste to počuli? V Terne máme Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 9 centov a Hamé paštéty za 45 centov. Terno.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred pol deviatou vás Fan Rádia pozdravujeme na raňajšie, sobotňajšie cesty, a to napríklad cesty, kde sú policajti, ktorých ste nám nahlásili. Hliadka odstavuje v Košicoch. V Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta, tak dávajte pozor, pozor aj na rýchlosť. V Bratislave na Ružinovskej smerom von z mesta ste videli policajný radar, a všetky ďalšie informácie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200, za čo my vám veľmi moc ďakujeme a prajeme vám šťastnú

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: Z Fanrádia mimoriadne pozdravujeme na slovenské cesty. Prosím, dávajte si obrovitanský pozor, nech ste kdekoľvek, ale obrovský pozor na R1. Z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču ide auto v protismere. Veľký pozor, R1. Z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču ste videli ísť auto v protismere, teda po R1. Naozaj maximálne si dávajte pozor. Ďakujeme.

Typnite, ako sa volá song? Never Let Me Down. Správny tip ste mali. Pekného 4. júla vám prajem, lebo to sa presne koná dnes. Dnes je 4. júla, peknú sobotu vám prajem tiež a dáme si aj rýchly prehľad dnešného dňa. Lebo dnes je deň nezávislosti, čo nie, že by sa nejak nás dotýkalo, ale tak povieme si, ako Spojené štáty americké, rozumej SŠA, si pripomínajú prijatie deklarácie nezávislosti, teda tento deň nezávislosti. Je to rok 1776, pomerne old school, kedy sa 13 britských kolónií vyhlásilo za nezávislé od Spojeného kráľovstva. Si povedali, že a tak budeme Amerika, čo vy na to. Zaujímavé je, že to samotné hlasovanie bolo už 2. júla a až 2 dní trvalo, kým sa to schválilo. Ako to Amerika oslavuje? Obrovské ohňostroje, grilovačky, hot dogy. Predstavte si zdravú stravu Američanov, presne tak nejak. Ja si viem predstaviť, že celá Amerika dá na to toľko peňazí, ako my na cyrilometodské slávnosti.

0: Zem je dnes najďalej od Slnka. Toto je super zaujímavé. Nazýva sa to afélium a vtedy je od Slnka Zem vzdialená približne 152 miliónov kilometrov. Milujem vzdialenosti vo vesmíre. Je to asi o 5 miliónov kilometrov ďalej, ako sme boli vzdialení začiatkom januára. Pekne sme pocestovali za tých pár mesiacov. Ako je možné, že počas leta, keď je teplo, sme najďalej od Slnka? No je to preto, lebo leto robí ročné obdobie a nie vzdialenosť od Slnka. Spôsobuje to nejaký sklon zemskej osy, ale tomu sa ešte počas dnešného dňa povenujeme. Tak poďme ďalej. Lebo presne dnes, ale v roku 1951 predstavil William Shockley tranzistor. Čo znie ako dosť nudná súčiastka, ale nemali by sme mobil, notebook, televízor, Wi-Fi, nič by sme nemali, žiadnu modernú elektroniku, keď by neexistoval tento tranzistor. V podstate to robí len to, že pustí elektrický prúd, alebo zastaví. To sú tie jednotky a nuly. No a niekedy to spraví aj miliardy krát za sekundu. Tento stroj, tranzistor, ktorý William Shockley už v roku 1951 vymyslel. Desiatky až stovky miliard tranzistorov sú v takých bežných procesoroch dnes. Tak len, aby sme vedeli, že čo všetko sa dnes vynašlo a čo sa dnes deje. Peknú sobotu z Fanrádia.
1: Víkend vo Fanrádiu. S Tiborom.

Moc sa neospravedlňuje táto Celeste Buckingham, aj keď to chcelo byť asi ako neľutujem. I'm not sorry, to ste počúvali vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás, inak Celeste, keď spievala ešte kedysi... Hop, čibidop, čibidop, hoppa! Tak je to tiež veľmi pekne šlo. Už za mladí. Pozdravujeme vás, ak poznáte niekoho, kto sa volá práve tak, ako si povieme už o malý moment v meninovej pesničke, tak vám budem vďačný, ak mi to dáte vedieť. Inak, celkom ľahko sa hľadala pesnička k menu, ktoré práve teraz si pustíme, pretože začína na pro, to meno, ktoré vám napadlo. Lebo hľadať pesničku, že ja som pro, to nájdete ľahko.

0: Prokop. Všetko najlepšie, ak si Prokop. Potrebujem vedieť, že akú má prezivku Prokop. Ako ja som Tibor a mám prezivku Tibi, tak Proky je? Alebo ako je prezivka Prokopa? Vážne neviem a rád by som sa akože dozvedel. Žiadného Prokopa nepoznám, ale keď poznáte nejakého vy, tak mi dajte vedieť, aby sme mu mohli zablahoželať. A inak dnes meninuje viacero mien a na všetky sedí táto pesnička. Kopa. Prokopa. Cius. Procius. Kop. Všetko naj.
1: Naše kontakty. Weekend @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia aj takto tesne po 9. pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám chvíľočku dozadu, že na R1 z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču išlo auto v protismere. Tak snáď už medzičasom ten niekto a zišiel z tejto R1, ale predsa dávajte pozor. R1 z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. Videli ste tam ísť auto v protismere. Naozaj obrovský pozor na cestách. Policajné hliadky ste videli odstavovať na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu a v Košiciach na Moldavskej odstavuje policajná hliadka na ceste smerom von z mesta. Dávajte pozor, jazdite opatrne, ďakujeme za všetky spomenuté informácie a všetky ďalšie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Prvý júlový víkend máme spolu, toto sú teraz tie najbližšie 2 mesiace, čo majú 31 dní. Viete prečo? Lebo keď si dáte tú pomocku s rukou, že ukážete na prst, ktorý má kopček, potom to údolie medzi prstami, zas kopček, tak teraz to vyšlo tak, že sú dva prsty vedľa seba, ktoré majú kopček, no tak musíme mať po 31 dní. Tibor, pozdravujem.

0: Shakira a jej pesnička k World Cupu, k futbalu. Vynikajúci song a vynikajúce to solo na gitarke, mám toto na mysli. Ako sa musel usmievať ten gitarista, keď to hral? Extrém. Keď by sme si zopakovali pesničky od 2026, čiže tejto Daj, daj, až po 2010... New from the day you were born here in this place. A s takouto trojicou, ktorá to iba a cappella spieva... World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. Zistíme, že sú to fakt pekné pesničky. Aj toto bol za song však. No a samozrejme z tých piatich pesniček, ktoré som vám púšťal, trikrát Shakira. Ona proste patrí k World Cupu.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: V dnešnej sobote patrí slnko, taká je predpoveď počasia. Pozdravujeme vás, fan rádia Slovenský hydrometeorologický ústav hovorí, že dnes by mala byť malá, možno prechodne zväčšená oblačnosť. A len výnimočne prehánky sa vyskytnú na území Slovenska, ale predsa kde si môžu byť. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore Hroní by malo byť väčšinou okolo 19 až 24 príjemných stupňov. Najvyššia denná teplota ale všade inde na Slovensku je dnes hlásená na 24 až 29.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Nebuď taký hamblivý, o tom bola pesnička. Don't be so shy, to vás pozdravuje z Fanrádia, takto na ráno, aby ste mali, aj keď, takže máme ešte ráno, nie? S tým súhlasíte. Aby ste mali motiváciu do dňa robiť, čo len chcete, tá hamba, čo nás po nej, nie? Mňa osobne hamba miluje, ma vyhľadáva. A nejak si z toho ťažkú hlavu nerobím. Nelka sa k nám do Fanrádia ozvala.
1: Dnes má krásne okrúhle narodiny moja mamina Martinka. Prosím, zahrajte jej nejakú peknú pesničku, aby nám cesta do Omišu rýchlo ubehla. Všetci ju ľúbime. Céri Nelka, Tamka a tatino Robo.
0: Á, to je aké zlaté. Vieš, čo je super náhoda, že my máme akurát teraz vo Fanrádiu na pláne peknú pesničku. To máme inak väčšinou, ale aj pre tentokrát. Hneď potom, ako si dáme aktuálny dopravný servis, tak Nelinka tvojej mamine pôjde. Benson Boone a jeho super song Všetko najlepšie. Prajeme tvojej mamine k okrúhlinám a my ideme z Fanrádiom o chvíľočku na aktuálny dopravný servis.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 8 centov z DPH. A výhodne kúpite aj jahody, 500 gramové balenie za 4 eur a 75 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Kooperativa, Araver, Hyza.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pán rádia, pár sekúnd pred pol desiatou pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. Jednu policajnú hliadku nám hlásite, a to na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Presne v tomto úseku odstavujú. Tak si dávajte pozor, jazdite opatrne, nech ste kdekoľvek a ďakujeme za všetky informácie, ktoré nám určite dáte vedieť. Bezplatne na číslo Fan rádia 0800 800 200. My potom ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.

0: personál.
1: Aj tento typek je fakt coolový. Miles Smith, to je niečo ako vládca, podľa mňa Novák priezviskom, nie? Ako náš Šarkan. Sorry. Máme ho radi, jasné, výborný. Aj Smitha, aj Šarkana máme radi. Máte radi slnko, lebo dnes sme vraj najďalej od slnka. Dnes nastáva afélium. Co to ako je to afélium? Dajme si rýchle zaujímavosti o tomto dnešnom dni, pretože dnes je zaujímavosť to, že v rámci tohto roka 2026, keď by ste nevedeli, sme najďalej, sme najviac vzdialení od slnka. To znamená, že Zem je od slnka vzdialená 152,1 milióna kilometrov. Výborné číslo. Naopak, začiatkom januára nastáva perihélium, čo je presný opak. Sme najbližšie k slnku, 147,1 milióna kilometrov. Rozdiel je 5 miliónov kilometrov, čo by som si ja povedal, že to je brutálne veľa. Ale pritom sú to 3% vzdialenosti, tak možno vo vesmíre to nie je až toľko. Či prečo teda máme leto, keď sme najďalej od slnka? A toto je asi najväčší omyl, ktorý, ja nevravím, že ja niekedy nehovorím, alebo že to tak necítim, ale leto neznamená, že sme bližšie k slnku. Ročné obdobia spôsobujú naklonenie zemskej omsy. Omsy. To tak niekedy voláme os.

Zem je naklonená približne o 23,5 stupňa. Veľa čísiel však. A to znamená, že sme viac naklonení k slnku, respektíve slnko je vyššie nad obzorom, lúče dopadajú kolmo na zem a dni sú dlhšie. Južná pologula by mohla slúžiť ako taký krásny dôkaz. Lebo však rovnako južná pologula Zeme je najďalej vzdialená a ona má teraz zimu. My sme rovnako najďalej vzdialení a máme leto, takže ide len o to, ako sme naklonení. Presne, južná pologula je odklonená od slnka a práve preto majú teraz zimu. Dobre im tak však. A hýbe sa len Zem alebo aj slnko? A toto je podľa mňa super zaujímavé, lebo hýbe sa aj slnko, vedeli ste? Slnko letí galaxiou, super čísla, rýchlosťou približne 800 000 km za hodinu. Určite si vieme predstaviť takú rýchlosť. Celá slnečná sústava obieha totiž stred mliečnej cesty a jedno takéto obehnutie, kým celá slnečná sústava obehne ten stred mliečnej cesty, tak to trvá 230 miliónov rokov. Tieto čísla mi pripomínajú kauzy koalície, nie? Že to neviete si predstaviť tie čísla. Ako si máte predstaviť 230 miliónov rokov? Už? Teraz? Takže keď dnes stojíte na Zemi, v skutočnosti letíte obrovitanskou rýchlosťou. Nemáte za čo, rýchlo sa hýbete dnes. Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.

0: Pozdravujeme z Fanrádia a peknú sobotu vám prajem všetkým. Avizujem skôr, to je správne slovo, že 10. júla hráme o 30 000 eur. To znamená, ten najbližší piatok môžete byť aj vy bohatí, presne tak, ako spievali teraz Para a Prepojený, pesnička, ktorú sme počúvali tesne pred 10. Dokonca po 10. bude prebiehať 30-násobná šťastná hodinka, čo znamená, že keď si pošlete v tej ďalšej hodinke vašu registračnú SMS, tak my vám ich započítame rovno 30. To sa oplatí, že? Poďte na fanradio.sk, čeknite, čo treba spraviť preto, aby ste si poslali registračnú SMS a preto, aby ste si aj vy mohli spievať o chvíľočku.
1: Sme tí bohatí.
2: Víkend s Tiborom vo Fanrádiu. V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhou len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Kristína Malachovská sa druhýkrát vydala. Prvé zábery z jadranskej svadby. Užite si leto v prírode. Čo musíte navštíviť? Zabavte sa a otestujte, ako zvládnete veľký kvíz. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Terno Šupa víkend. Od piatku máme Zvolenský smotanová zmrzlina za 2 eurá a 99 centov a Slovakia chips za 1 euro a 55 centov. Terno.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Máme 10 hodín, vo Fanrádiu máme aj pripravený aktuálny dopravný servis. Policajtov nám hlásite, hliadka je v Kalinove, smerom na Brezničku. Zlatá to Breznička, tak presne tam odstavujú v Kalinove smerom na Brezničku. Radary D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany a radar je tiež v Prešove na Levočskej smerom von z mesta merajú. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám prajeme zatiaľ šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
0: Pozdravujeme, dnes je Svetový deň proti chovu delfínov v zajatí a zároveň je Medzinárodný deň družstiev. Neexistuje nejaké družstvo, kde chovajú delfínov? To by sa dosť bilo navzájom. Nie, to sa asi nedieje. Ale existuje Fanrádio a my sme spolu s vami. Tibor, pozdravuje.
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v chmare, zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio. Hráme hity, ktoré my

0: Nové náboženstvo od Bibi Rexy. Nevravím, že máte veriť teraz v túto pesničku New Religion, ale náboženstva sú naozaj rôzne a keď som si spravil iba taký rýchly prieskum, tak napríklad nové náboženstvo, ktoré vzniklo v roku 2005, sa volá Pastafarianizmus. Ale takže keď by ste rozmýšľali, čo so sobotou, tak môžete čeknúť aj pastafarianizmus. Jeho stvoriteľom je lietajúce špagetové monštrum a veriaci v pastafarianizmus si dávajú na hlavu cedník na pastu ako náboženskú pokrývku hlavy. Môžeme si z tohto robiť srandu nejak, že všetko je s nadsázkou samozrejme. Existuje jediizmus, čo tiež určite berú všetci veriaci veľmi vážne. To je akože Jedi zo Star Wars, áno. Lebo vraj pri sčítaní obyvateľstva v niektorých krajinách veľa ľudí uvádzalo ako ich náboženstvo Jedi a vraj v niektorých krajinách ich boli až 10 000 tých ľudí. Ich filozofia je postavená na tom, že sila je zo Star Wars. Ešte existuje raelizmus, čo už neviem, že nakoľko je naozaj joke alebo nie. By som nemal hovoriť, ale jedno z najznámejších moderných náboženstiev. Tam veria ľudia, že život na Zemi vytvorili mimozemšťania pomocou genetického inžinierstva. Že vlastne my všetci sme možno mimozemšťania, aj keď mimo Zem sme sa nenarodili. Takže sme zemšťania od mimozemšťanov. Možno tak by sme to mohli pomenovať. Veriť môže každý čomukoľvek a kohokoľvek, lebo však od toho je tu tá slobodná voľba. Však, ale verte, že dnes bude pekne. To vám poviem z Fanrádia práve teraz.
1: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Pekná sobota je pred nami, vraví to Slovenský hydrometeorologický ústav a zároveň to vravím aj ja, lebo to tak cítim. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť je hlásená na dnešnú sobotu. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj prehánky, to len aby ste mohli ich očakávať, tak niekde vzadu v hlave. Najvyššia denná teplota pre dnešný deň v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore Hroní by malo byť väčšinou 19 až 24, všade inde na Slovensku 24 až 29 stupňov.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Louis Capaldi. To môžeme aj spomaliť pokojne, ale to je tak pekný hlas. Však pozdravujeme vás, fan rádia. Ono, nech by Louis Capaldi spieval akýkoľvek song, tak to je to zaujímavé, že on to spieva celkom vždy rovnako. Ako v tomto Someone You Loved. Nie, podobný hlas, teda rovnaký. A tu trošku iný, to je pravda. Back to starý dobrý Louis Capaldi. Ale vždy to znie tak super. Je pravda, že najrýchlejšie pesničky nemá v repertoári. Ale preto sme si aj zahrali Someone You Loved vo Fun Rádiu. Tesne predtým, ako pôjdeme na slovenské cesty.
1: Počúvate Víkend vo Fun Rádiu s Tiborom.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol jedenástej vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Policajti sú tí, na ktorých sa pozrieme práve teraz v dopravnom servise. Hliadka v Kalinove smerom na Brezničku a radary. Na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany. Na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom merajú tiež. A v Prešove na Levočskej si dávajte pozor smerom von z mesta. Respektíve dávajte si pozor, nech ste kdekoľvek. A hláste nám, prosím, veľmi, veľmi moc. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, to, čo stretnete vy na tej vašej trase, nám môžete posunúť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. My vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

Toto bol Lil Nas X, ktorého ste počúvali vo Fanrádiu. Pozdravujem vás, peknú sobotu vám prajem všetkým. Inak on má 1,9 metra takmer, takže nie je úplne Lil. Vlastne Nas X nám hral. Iba Nas X. U nás vo Fanrádiu ideme do Grécka za našimi. Aspoň pomyselne, lebo celé Fanrádio vysielalo od pondelka až do piatku rannú show z Grécka, z Karpatosu. Vedeli ste? Počúvali ste? Bolo to super zaujímavé. Ja milujem tieto ich vysielania. Kedy konečne zoberú aj mňa? Haló! Iba o tom chcel byť tento vstup, ale nie. Mám pre vás logickú úlohu, ale pozor, nie je to žiadna matematika, iba starý dobrý sedliacky rozum potrebujeme k tomu, pretože sa stala veľká vec. Junior Marcel Káva Truhlík, celé Fanrádio, ktorí sú na Karpatose pri mori, tak utopili mobily, aj hodinky, všetko utopili vo vode, tak toto znelo. A tým pádom nemajú žiadne hodziny, takzvané hodinky, ako sa tomu hovorí. Iba vedia, že majú byť presne o 45 minút pred hotelom. Ale ako zistia, kedy prešlo tých 45 minút? Miestny im dal dve laná. Miestny Karpatosčan, čo sa určite tak hovorí, dal im dve laná s tým, že im povedal, že keď zapália jedno lano z jednej strany, tak zhorí presne za 60 minút. Ale pozor, to lano horí nerovnomerne. Jedna polovica môže zhorieť za 5 minút, druhá polovica za 55. Akože je to úplne jedno, horí nerovnomerne. Iba vedia, že keď zhorí celé to lano, tak prejde presne 60 minút. Takéto lana majú dve, no a ako si pomocou týchto dvoch lán odmerajú presne 45 minút? Vieme to vypočítať? Potrebujú pomoc. Neviem, ako im to dám ešte vedieť zatiaľ, koľko nemajú mobily ani nič. Toto riešim zatiaľ, ja za tých 45 minút, ale mohli by sme im dať radu, ako si vypočítajú 45 minút, kedy majú stáť pred hotelom. Ešte raz zopakujem úlohu. Celé Fanrádio je na Karpatose, utopili mobily, hodinky, nemajú hodiny proste a vedia, že o 45 minút majú byť pred hotelom. Jedine, ako si to môžu odmerať, je pomocou dvoch lán, ktoré im dal miestny. Povedal im, že keď zapália z jednej strany jedno lano, tak zhorí presne za 60 minút. Pozor, horí to lano nerovnomerne. Jedna polka môže zhorieť za 10 minút, druhá za 50. Hej, je úplne jedno, kde ste v tom lane, kým horí, ale celé zhorí za 60 minút. Takéto laná máte dve. Ako si pomocou týchto dvoch lán odmerajú presne 45 minút? Toto je super náročná otázka, ale my to určite nejak spoločne vyriešime. Viete prísť na aj keď len kus

0: k riešenia, že možno by ste šli na to takto, tak poradte, budeme sa tým inšpirovať a nejak sa dopatrame k tým 45 minútam.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Pozdravujeme z Fan Rádia, ste super. Hráme sa rýchlu hru, takú matematicko-logickú. Dajme preč matematicko. Len logickú, starý dobrý sedliacky rozum potrebujeme. Ktorí presne nemajú naši v Grécku? Ktorí sú? Lebo oni na to prísť nevedia. V Karpatose, alebo na Karpatose, vysielalo Fan Rádio celý týždeň rannú show a predstavte si, čo sa im stalo. Utopili všetky mobily, hodinky jedno s druhým. Nevedia, aký je čas, ale vedia, že presne o 45 minút majú byť pred hotelom. A teraz, ako si odmerajú tých 45 minút? Miestny Karpatosčan im dal dve lana a každé zhorí to lano za presne 60 minút. Pozor, to lano horí nerovnomerne, že jedna polovica môže zhorieť pokojne za 5 minút, druhá polovička lana za 55 minút, ale keď zhorí celé to lano, určite prešlo 60 minút. Ako si pomocou takýchto dvoch lán odmerajú 45 minút?
1: Ahoj, ahoj. No, tak môj tip je, že vlastne tie lana dajú vedľa seba. Jedno zapália z jednej strany, druhé z druhej strany a tam, kde sa tie lana stretnú v horení, tak tam by mohlo byť 45 minút. Čo myslíš?
0: Viki, myslím, že toto by nefungovalo, lebo predstav si, že by aj jedno, aj druhé lano horelo do polovičky presne 10 minút. Hej? Tak sa stretnú o 10 minút. Toto nie je podľa mňa úplne funkčné, ale ďakujem ti krásne, že si sa zapojila, Robo.
2: Rozdelíme si lana na štvrtiny s tým, že lana dáme oproti sebe, aby sa štvrtiny prekývali na oboch lanách a zapalíme oba konce na opačných stranách lan. A keď sa oheň spojí, že bude v jednej, na jednej úrovni, tak malo by to byť 45 minút.
0: Nerozdeľujme to lano na štvrtiny, lebo my nevieme, ktorá štvrtina ako dlho horí, ale dobrý point si dal Robo Suprovi, že keď zapálime na obi dvoch stranách lano, tak v takom prípade by mohlo nastať to, že zhorí za 30 minút, nie? Lebo sme ho zapalili z obidvoch strán, tak jedno lano, ktoré horí 60 minút, keď ho zapalíme z jednej strany, bude z obidvoch strán horieť presne 30 minút. Toto by nám mohlo pomôcť. Poďme to vyriešiť ako pomocou dvoch lán, kde každé horí presne 60 minút. Odmeriame 45 minút.
3: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
4: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 € a liter nafty za 1,41 € z DPH. Ponuka platí do 5. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Teraz kúpite lahôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len 1,69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2,79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar na D1 pri Trenčíne. Smerom na Dubnicu nad Váhom merajú. Inak je to celkom klasické miesto týchto policajtov. Strážte si rýchlosť, jazdite prosím maximálne opatrne a už vopred vám ďakujem za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, horské kári, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Víkend vo Fanrádiu. 11. hodina je, ja mám stále chuť povedať dobré ráno. To je už asi neskoro však, ale keď by ste vstali teraz, nič by sa nestalo, však je sobota. Hlavné je, že ste stali, alebo ste už akokoľvek s Fanrádiom. A napríklad v tejto hodinke možno budete aj logicky rozmýšľať spolu s nami. Volám sa Tibor, pozdravujem.

0: Pekná pesnička však. ASAP Avidan, The Mojos a One Day song, ktorý sme počúvali vo Fan Rádiu. Ten týpek, izraelský spevák, má naozaj taký hlas, ako celý čas spieval. On keď rozpráva, toto je akože na mikrofón, keď rozprával. And I remember something she said, and I remember something I said, and I remember something she said. Rozpráva takto. Toto je moment, keď by som chcel pracovať v obchode, alebo kde si, kde sa proste takýmto hlasom nehodí objednávať si. Vynikajúci song sme počúvali vo vynikajúcu sobotu.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Aj peknú sobotu máme, malá miestami, aj prechodne zväčšená oblačnosť môže byť, ale však oblaky vždy potešia, keď takto pekne svieti slnko. Vynimočne prehánky sa môžu vyskytnúť. Dnešné teploty, najvyššia denná je hlásená na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji tiež na hore Hroní môže byť trošku chladnejšie, 19 až 24.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: asi som dozrel na túto pesničku, už sa mi páči viac, ešte dokonca, než sa mi páčila predtým. Alibaj, ste počúvali vo Fanrádiu, my ideme do Grécka. Rýchla dovolenka s Fanrádiom, lebo Fanrádiovská ranná show vysielala od pondelka až do piatku z gréckeho Karpatosu. Ale čo sa im stalo, nestalo? Riešime ľahkú, nie úplne, práve že presný opak, asi najnáročnejšiu logickú úlohu, akú som vám kedy dal u nás vo Fanrádiu. Utopili totiž celá ranná show, mobily, hodinky, všetko možné, na čom si viete pozrieť, aký je momentálne čas, a majú byť presne od teraz o 45 minút pred hotelom. Miestny im dal dve laná a povedal im, že keď zapália z jednej strany lano, tak zhorí za 60 minút. Ale že si majú dávať pozor na to, že horí nerovnomerne, že pokojne jedna polovička toho lana môže zhorieť za 5 minút a tá druhá polovička za 55. Tá vzdialenosť toho lana nehrá rolu. Iba proste, keď ho zapálite z jednej strany, zhorí presne za 60 minút. Ako s pomocou týchto dvoch lán odmerajú presne 45 minút? Toto riešime, a ľudská.
1: Ahojte, pánkači. Ja si myslím, že prvé lano treba zapáliť naraz z oboch strán. Keď zhorí, je to pol hodina. V zápätí treba druhé lano pretnúť alebo prestrihnúť na polovicu, zapáliť ho na oboch stranách, a keď lano zhorí, malo by to byť 15 minút. A teda dohromady 45 minút. Majte krásny deň.
0: Ľudská je veľmi blízko, lebo súhlasím s tým, že keď zapalíme lano na obidvoch stranách, tak z tých 60 minút bude 30. Ale keď by si prepolila na polovičky, pochopiteľne, lano, tak čo keď tá jedna polka horí 10 minút a druhá 50 minút? Vtedy ti to nevyjde 45. Takže už sme veľmi blízko a v tej ďalšej polhodinke naozaj sa dozvieme výsledok, lebo už mi chodia aj správne odpovede. Ak máme dve laná a vieme, že keď ho zapalíme z jednej strany, zhorí presne za 60 minút, ale horí nerovnomerne, ako odmeráme pomocou týchto dvoch lan 45 minút, viete?
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio. Hurá, už ide a vyzerá dobre. Ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
4: Čo by asi tak hovoril tvoj grill? Pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
5: A teraz ma poriadne vydradí kábo.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.
2: Hity, ktoré

0: Každý prvý.
1: Opäť po polhodinke sa ideme s Fanrádiom pozrieť na slovenské cesty. Hlásite nám policajtov, hliadka odstavuje v Lúčenci na Haličskej ceste smerom von z mesta. Radary ste videli D1 pri Čataji smerom na Trnavu, vo Zvolene na Neresníckej ceste merajú smerom na Lučeneckú cestu a na výjazde z Dolného Kubína smerom na Párnicu ste videli policajný radar tiež. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Fanrádio. Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Peter Vič projekt, vynikajúce niečo. Len sa smej, to je pesnička, keď mňa sa niekto spýta, že ako môžeš mať non-stop pozitívnu náladu, odpoveď.
1: Len sa smej.
0: Presne tak to funguje, ale pozitívnu náladu mám aj vďaka vám, lebo vy píšete super veci do fanrádia. My sme šli do Grécka, iba pomyselne, ale ranná šla fyzicky do Grécka, do na Karpatos. A boli tam od pondelka až do piatku, ešte aj dnes, stala sa im taká vec, všetky veci im padli do vody, do mora. A tým pádom nemali hodinky, na ktorých by si mali odmerať čas, lebo vedia, že presne o 45 minút majú byť pred hotelom. Jedine, čo im môže pomôcť, je, že miestny im dal dve laná a povedal, že každé lano zhorí presne za 60 minút. Pozor, lano horí nerovnomerne, čiže keď zapalíte celé lano, možno polovička vám zhorí za 10 minút a druhá polovička za 50 minút. Tou vzdialenosťou lana to neodmeráte. Ale keď celé zapalíte, tak to bude trvať 60 minút. Ako pomocou dvoch lán odmeráte presne 45 minút. A treba povedať, že veľa z vás to uhádlo a dokonca aj veľmi skoro. Vy ste aký inteligentní. Iba pár z vás púšťam, ale toto je vysvetlenie.
2: Odmerať 45 minút dvoma lanami sa dá tak, že zapalíme obidve lana, tým, že jedno zapalíme na oboch stranách a druhé iba na jednej. Zatiaľ čo prvé dohorí, tým prešlo 30 minút a vtedy zapalíme aj druhé lano z druhej strany a prešlo presne 45 minút.

0: minút.
1: Súčasne zapálim na prvom lane obe konce lana a na druhom lane jeden koniec lana. Ako náhle prvé lano dohorí, zapálim druhý koniec na druhom lane. Spolu, keď dohorí aj druhé lano, malo by to byť 45 minút.
2: Jedno lano z oboch stran, druhé lano len z jednej strany. Keď to prvé lano zhorí, prešlo presne 30 minút a ako náhle zhorelo, zapálim druhé lano z druhého konca. A keď sa tie dva ohne na tom druhom lane spoja, je to presne 45 minút. Díky, mám to.
0: Máš to, je to tak, je to pravda, správne. Hey! Ja vám gratulujem, to je super, že toto ste uhadli, fakt. Ste super šikovní. Ja som to riešil asi pol hodinku. Teraz rozmýšľam, že ako im to dáme vedieť, že ako to majú vyriešiť, nakoľko nemajú mobily ani nič, ale keďže sme to riešili 50 minút, tak už aj tak im to pred 5 minútami ušlo. Kalimera! Víkend, víkend, víkend, víkend vo Fanrádiu. S Tiborom.

0: Veselý song, tesne pred 12. Pozdravujeme vás, fan rádia, peknú sobotu vám prajeme tiež. Tešíme sa, že aj v tej ďalšej hodinke sme ešte stále spolu a teším sa aj na to všetko, čo nás čaká. Tak verím, že ostávate s fan rádiom. Ak ste na slovenských cestách, o chvíľočku aj aktuálny dopravný servis.
1: Víkend vo fan rádiu s Tiborom.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Necelú minútku pred 12. z fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlasených policajtov. Hliadka odstavuje v Lučenci na Haličskej smerom von z mesta. Merajú. Tak pozor na Haličskej ceste v Lučenci. Radary ste videli na D1 pri Čataji smerom na Trnavu, vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a na výjazde z Dolného Kubína smerom na Párnicu ste videli policajný radar tiež. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo fanrádia 0800 800 200 a vy viete, že my vám želáme šťastnú cestu, tak presne taká nech je. Z fanrádia pozdravujeme.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
0: Počkajme si. Presne 12 hodín na sekundu, tak dobrú chuť k obedu. Možno. K raňajkám. Možno. Neviem k čomu, ale hlavne dobrú chuť k počúvaniu fan rádia vám prajem, alebo pekné počúvanie, pretože ešte hodinku sa počujeme. Som Tibor a pozdravujem.
1: Fan rádio.

0: Pýtam sa. Vlastne nie ja, ale Ray sa pýta určite. Kde je jej manžel? Ja som vám počas týždňa u nás vo Fan Rádiu priniesol také príbehy, kde sa vlastne dlho hľadali manžel s manželkou. Alebo boli dlho manželia a dlho im to vydržalo. Taký jeden nám zopakujem, ten bol super pekný. A super milý, lebo... Počúvajte, Michael a Linda poznali sa ešte v roku, písal sa rok 1979. Obaja boli právnici, nie že by to bolo potrebné vedieť, ale prežili spolu skoro 40 ročia. Cestovali, vybudovali celú rodinu, jedno s druhým. A Michael, takže potom získal chorobu Alzheimera, čo bolo smutné, a Michael postupne prestával spoznávať ľudí. Niekedy nevedel ani to, že kto jeho manželka Linda vlastne je. No ale jedného dňa, a toto je super milé, super zlaté, jedného dňa sa stalo neuveriteľné. Pozrel sa na svoju manželku, neuvedomujúci, že je to jeho manželka, a úprimne pokľakol a povedal: "Vydáš sa za mňa?" A boli už 39 rokov manželia. To super zlaté na tom je to, že síce mozog zabudol, kto je Linda, ale srdce nezabudlo, že Lindu chce. Where is my husband? Sa možno pýtate viacerí, a spolu s Ray sa to možno pýtate. Nepoviem vám kde, poviem vám ale, aké je počasie z Fan Rádia.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Nič moc počasie. Suprovo bude dnes, peknú sobotu vám prajem. Malá, možno aj prechodne zväčšená oblačnosť počas dnešného dňa nás čaká. Výnimočne prehánky, ale teploty maximálne príjemné. V Žilinskom kraji a Prešovskom kraji a na hore hroní obzvlášť príjemné, lebo by malo byť väčšinou 19 až 24 stupňov. Všade inde na Slovensku najvyššie deň na 24 až 29. Zajtra v nedeľu by mala byť trošku zväčšená oblačnosť, veľká, len prechodne zmenšená oblačnosť. Dokonca miestami je hlásený aj dážď alebo prehánky, a to najmä v severnej polovici Slovenska. Veľmi výnimočne búrky, ale môžu sa vyskytnúť. Zajtra trošku chladnejšie oproti tomu dnešnému. Najvyššia denná teplota 17 až 22. Na západe a juhu by malo byť zajtra 23 až 28 stupňov.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Peknú sobotu aj spolu s Imagine Dragons vám prajeme u nás vo Fun Rádiu. V tej ďalšej polhodinke tým pádom samozrejme Imagine Dragons hrať nebudeme, ale budeme hrať pesničku, ktorej názov budete hádať vy, lebo Tiborová hudobná hádanka bude v tej ďalšej polhodinke. A ja vám dám pomôcku, okrem toho, že vám teraz pustím jeden hudobný nástroj z tej skladby, ktorú budeme hádať, tak určite vám k tejto gitare pustím aj basgitaru, aj bicie, aj synťáky sú tam, sa mi zdá klavír. A saxofón nám zahrá spev. Takto podľa jednotlivých hudobných nástrojov budeme hádať pesničku v tej ďalšej polhodine, ale teraz vám pomáham.
1: Však prečo by nie, mám vás rád.
0: Že je to speváčka, ktorá bude spievať túto pesničku. A viete, ako sa tá speváčka volá a ako sa volá pesnička? Neviem, či vám tá gitara pomohla. Ja si nemyslím, že úplne je nápomocná tá gitara, ale znie pekne, tak preto som pustil práve tú. Myslíte na to, že speváčka spieva túto skladbu. S tak peknou gitarou. Ak náhodou viete už teraz, že čo by to mohla byť za skladba, tak nám dajte vedieť do fanrády a v tej ďalšej polhodinke ja sa budem tešiť na to, že to určite uhádnete aj vďaka ďalším hudobným nástrojom.
2: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o pol jednej máme pre vás vo Fun Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, ktorá odstavuje v Prešove na Volgogradskej. Presne tak, smerom na Levočsku. V Prešove na Volgogradskej, smerom na Levočsku, odstavujú, pozor, ale merajú v modre na Dolnej. Smerom na Hornú, nie, to som si vymyslel, ale v modre na Dolnej, smerom na Šenkvice merajú. Tak si dávajte pozor, jazdite opatrne a všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Asi má rád chemikálie, alebo je to mladý chemik, tento Post Malone. My máme radi jeho a toto bola pesnička, ktorú sme si hrali hneď predtým, ako tu ďalšiu uhadnete vy. Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Vy si trúfnete každý jeden krát u nás vo Fan Rádiu. Teraz máme pesničku, o ktorej som už ja medzičasom prezradil, že ju bude spievať dievča, žena. A môžem ešte pomôcť. Je len o kúštik staršia odo mňa. Čo vám prd pomohlo. Ale budete hľadať pesničku na základe jednotlivých hudobných nástrojov, čo znamená, že najprv vám pustím bicie. To sú presne tieto. A postupne budem pridávať ďalšie a ďalšie hudobné nástroje. Zatiaľ viete, čo by to mohla byť za pesnička? Nie, nevieme.

teraz to tam už počujete. Vy nevrávte, že nie. Saxofón nám zahrá spev tej spevačky spomínanej. A názov skladby sa spieva presne tu. Sekundu. Zatiaľ nemám správnu odpoveď, tak tipujte. Ešte vám chvíľku nechám, nech uhadneme všetci. A taký mužský hlas. Trošku mužský hlas. Táto speváčka, ktorá je vlastne známa aj ako herečka minimálne zo svojich detských čias. Áno, veď dobre, už to viete, chápem, chápem. Gratulujem všetkým, čo to uhádli. Miley Cyrus je správna odpoveď a pesnička sa volá Nothing Breaks Like a Heart. Fun Radio. This is Miley Cyrus. This is Mark Ronson. Hráme hity, ktoré milujete.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Daj, ešte jednu pesničku.
1: Potom spievala Shakira.
0: Určite, 100%. Dobre, tak ja ešte jednu pesničku pustím, ale už predtým sa lúčim. Sorry, ale taký je futbal, ako sa hovorí. A o tom spievala Shakira asi skôr, o tom futbale. Pozdravujem vás, teším sa veľmi moc, že sme mohli od 8 až doteraz tráviť čas spolu a hlavne vy sa určite veľmi moc tešíte na Majku, ktorá prichádza práve teraz, tak to nejdem naťahovať. Prajem vám krásny zvyšok soboty. Zajtra po 12. sa opäť počujeme. Užívajte víkend. Volám sa Tibor. Ahoj.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia pár sekúnd pred 13. pozdravujem na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v Prešove na Volgogradskej smerom na Levočsku a okrem toho ste hlásite aj radar v Modre na Dolnej smerom na Šenkvice. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne. Ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

Toto je vaše víkendové fan rádio. Peknú sobotu vám prajem. Moje meno je Maja a spoločne sobotné popoludne strávime až do 17. Tak teším sa na to. No a hneď takto na začiatok prajem všetko najlepšie Prokopom, Prokopa aj Procius dnes oslavujú. Tak všetko naj!

0: Zéteru fan rádia Adam Ďurica a Iskry, novinka od neho a v našej prvej spoločnej polhodinke aj o počasí si povieme viac.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Čo sa týka toho dneška, tak slnečno, miestami prechodne oblačno a denná teplota 19 až 29 stupňov. No a trošku som omrkla aj čo hlási SHMU na zajtrajšok. Cez deň veľká oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky a denná teplota zajtra 17 až 28 stupňov.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille. Rádio.

0: Patience z Eteru Fan Rádia pre vás. O chvíľočku pol druhej bude, čo znamená, že po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty, že ako to na nich vyzerá v sobotu popoludní.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol druhou vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a okrem toho ste zhlásite aj radar na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

0: Novinka z víkendového fanrádia Loko Loko. Je sobota, je 1. júlová sobota a ja som si pre vás pripravila jednu hádanku. Tri indície mám a ide o to, že tie tri indície by vám mali pomôcť k tomu, aby ste uhádli interpreta, ktorého tu zatiaľ tak pre vás skrývam. Takže, prvá indícia. Skôr, než sa naplno pustil do hudby, preslavil sa ako tvorca videí na sociálnych sieťach. Dám vám aj druhú, lebo prvá je podľa mňa tak akože všeobecnejšia. Patril medzi zakladateľov známeho internetového kolektívu Hype House. A tretiu zatiaľ neprezradím, lebo možno už viete, o ktorého interpreta ide, tak dajte vedieť, posielam kontakty.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind.

you can keep up, boy.

0: Zeteru Fan Rádia Hypnotized, veľmi dobrá skladba, veľmi vydarená skladba. Tak som rada, že takto v sobotu popoludní si ju mohli počuť z Fan Rádia. Minútku pred 14. máme, čo znamená, že o chvíľočku aj slovenské cesty.
1: Hurá, už ide, vyzerá dobre, ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
2: Čo by asi tak hovoril tvoj grill pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fanrádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
3: A teraz ma poriadne vydrhti kábel.
4: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen, trojvrstvový, 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 14. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením na R1 z Trnavy smerom do Nitry sa v okolí cesty pasie vysoká zver, zvýšte tam opatrnosť. Z ciest hlásiť aj policajnú hliadku, vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a taktiež radar, ten ste videli na D1 pri Hlohovcích smerom na Piešťany. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Víkend vo Fanrádiu.
0: Krásnu sobotu vám prajem z Fanrádia. Sobotné popoludne si užívame takto spoločne, lebo do 17. som tu s vami. Moje meno je Maja a 4. júl bude patriť v tejto polhodinke aj Samovi Smithovi, Teddy Swimsovi a Taylor Swift. Táto jedna vydatá žena teraz hneď. Fanrádio.

0: Takto sa vám vyspieval Sam Smith z Eteru Fan Rádia. Po hodinke ideme skontrolovať, ako to vyzerá aj s počasím na dnešok, ale aj na zajtrajšok.
1: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Pozerám SHMU, že čo to hlásia. Dnes slnečno, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Horehroní spíši a krajnom severovýchode 19 až 24 stupňov. No a čo sa týka zajtrajška, tak veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Dokonca zajtra dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota zajtra 17 až 22 stupňov, na západe a juhu 23 až 28.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Toto je vaše víkendové fanrádio a ja som vám dala dve indície na to, aby ste uhádli jedného interpreta, ktorého vám tak ukrývam zatiaľ v playliste fanrádia. A teda prvá indícia bola... Skôr, než sa naplno pustil do hudby, preslávil sa ako tvorca videí na sociálnych sieťach. Druhá, patril medzi zakladateľov známeho internetového kolektívu Hype House. A pridávam aj tretiu. Spieva hity Carry You Home a Ordinary. No a to podľa mňa už viete, vďaka tejto tretej indícii na 100%, o koho ide, tak dajte vedieť, posielam kontakty.
1: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred pol treťou vás fanrádia vás pozdravujem aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a taktiež ste videli aj radar na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany. Tak ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

0: Things that
1: Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarávaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Tuesday, alebo v preklade útorok. Z Eteru Fan Rádia aj takto v sobotu 4. júla, ktorú si užívate so mnou. Do 17. som s vami a po pol hodinke ideme teraz kontrolovať slovenské cesty.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 15. vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili medzi Lučencom a Vidinou. Taktiež ste videli radar, a to v Košiciach na Myslovskej smerom na Moldavskú cestu. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad si videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne šťastnú cestu a jazdite opatrne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Peknú sobotu s Fan Rádia vám prajeme, moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, pretože do 17. som s vami a keďže vy počujete, ako znie moja sobota, tak mi dajte vedieť, ako vyzerá tá vaša sobota. Pokojne 0903 943 003. Na začiatok 15. hodiny Loj. Fan Rádio.

0: Toto je vaše víkendové fan rádio. Peknú sobotu vám prajem. A napríklad posluchačka Andy sa ozvala, že čo v sobotu robí.
1: Ahoj Majka, tak my teda čakáme sestru, nohy vyložené, drinky prichystané. A už aby prišla, ďakujeme za super hudbu, krásny deň, Andy.
0: Jú, Andy, tak tvoj program sa mi naozaj že pozdáva. Ďakujem za hlasovku, pozdravujem a dnešné počasie praje všetkým návštevám najlepšie na terase vonku, lebo je super. Tak poďme viac o tom počasí si povedať.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Tak, poviem vám o tom, že ako je ešte dnes. Dobre, lebo ešte je 15 hodín 13 minút. Slnečno, miestami prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode 9 až 24 stupňov. No a poďme aj o tom zajtrajšku, pretože tá nedeľa sa už blíži. Veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, a to najmä v severnej polovici, a výnimočne zajtra môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, na západe a juhu 23 až 28. Myslím si, že naozaj tento prvý júlový víkend je tak úžasný, čo sa počasia týka, že verím tomu, že aj ten váš program, ktorý máte na víkend prichystaný, je úžasný.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grill.
3: Milujeme leto. Fan Rádio.
4: Sophia, future history.
5: Bella.
6: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Trio David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Zeteru Fan Rádia, pár minút pred pol štvrtou. No, čo znamená, že o pol štvrtej skontrolujeme aj slovenské cesty, že ako to vyzerá v sobotu popoludní. Už o chvíľočku dopravný servis.
1: Čo? V Lidl e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
3: Hity, ktoré my...

0: Najvyčilovanejšia hudba je na Fanrádio.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pol štvrtej, ja z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov. Aktuálny dopravný servis je už pre vás ready. Tak policajnú hliadku ste nám nahlásili medzi Lučencom a Vidinou. Okrem toho ste zhlásiť aj radary na výjazde z Popradu smerom na Veľký Slavkov a v Košiciach na Myslavskej smerom na Moldavskú cestu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: The Black Eyed Peas z Eteru Fan Rádia a I Got a Feeling. A teraz, predstavte si, že začnete študovať na námornej škole, napríklad niekde v Poľsku, a počas praxe prídete na to, že trpíte morskou chorobou. Akože môže to znieť ako zlý vtip, ale je to úplne reálne. Vie o tom svoje aj veliteľka námornej lode Ivana Kulkárny, ktorá sa po praxi vrátila do školy s tým, že niekoľko jej spolužiakov prestalo so štúdium práve kvôli morskej chorobe. A ako vyzerá štúdium námorníkov?
1: Prvý rok sme boli v školských laviciach, normálne v univerzitných laviciach na dennom štúdiu. Učili sme sa od rána do večera, cez víkendy dokonca, aby sme mali simulátory cez víkendy, ktoré boli cez týždne obsadené kurzantami, takže toto bolo naozaj jedno z najnáročnejšie štúdium, aké som v živote absolvoval. Na druhý ročník sme sa potom pobrali na prax, čiže je to, musíš si vyplávať povinnú 12-mesačnú prax. Takže u nás, na rozdiel od napríklad dopravných pilotov leteckých, kde sú dôležité tie hodiny odlietané, u nás sa ráta to na mesiace.
2: Okay.
1: Takže u nás potrebuješ mať 12 čistých mesiacov odplávanej námornej kadetskej praxe a potom, aby si sa vlastne mohol vrátiť späť do školy na ten posledný tretí rok. Vrátiš sa do školy, vyštuduješ tretí ročník v škole, ideš na námorný úrad, kde urobíš skúšku.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Keď počujem All Time High od Nika Santosa, tak musím uznať, že vždy, ale vždy si túto skladbu veľmi rada zaspievam. Proste nejak sa mi vrila do hlavy a tak viem aj text prekvapivo, aspoň jednej pesničky. Tak Niko Santos krátko pred 16. z Eteru Fanrádia a o 16. skontrolujeme aj slovenské cesty.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: teraz kúpite lahôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2,79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: 16 hodina z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinke a nahlasili ste nám radar na výjazde z Popradu smerom na Veľký Slavkov. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, kolóny, nehody či cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov. Víkend
3: vo Fanrádiu. Zajtra u Fanrádia vás pozdravujem a peknú sobotu vám prajem. 185. deň roka je dnes, 4. júl a nám sa začína posledná spoločná hodinka pre dnešok. Moje meno je Maja a keďže Fanrádio hrá hity, ktoré milujete, tak One Direction, Lepajaco a práve teraz Sabrina Carpenter. Fanrádio.

0: One Direction a ich Story of My Life. Ja aj týchto chalanov, každého jedného som mala isté obdobie na tapete mobilu. Lebo tak proste, boli to veľké hviezdy. 16 hodín, 10 minút a teraz nebudeme sa rozprávať o tých tapetách na mobile, aj keď akože fajn témička, odložíme na niekedy inokedy. Idem vám teraz povedať o zajtrajšom počasí viac.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: A čo sa týka toho zajtrajšieho počasia, tak bude veľmi príjemne, podobne ako dnes. Veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici, výnimočne aj búrky a najvyššia denná teplota zajtra 17 až 22 stupňov, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Jedna dokonalá kapela Imagine Dragons z Eteru Fan Rádia a ich Bad Liar, takto krátko pred pol piatou z Eteru Fan Rádia. No a o pol piatej dáme slovenské cesty a aktuálne info, ktoré vieme len vďaka vám.
1: Hurá, už ide a vyzerá dobre, ten tanier je dokonalý. Dúfam, že si to mesko poriadne naolejoval. Teraz ho na mňa polož, poď, neboj sa.
2: Čo by asi tak hovoril tvoj grill pred, počas alebo po grilovačke? Napíš nám to na webe Fan Rádia a každý deň hráš o grilovací balík od spoločnosti Palma v hodnote 100 eur. A jeho súčasťou je aj Raciol, olej, ktorý nesmie chýbať pri žiadnej grilovačke. Viac o súťaži na fanradio.sk.
3: A teraz ma poriadne vydrhni kábo.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol piatej z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty a nahlasili ste nám upozornenie na R1 na 34. kilometri zo Serede smerom na Nitru sa v okolí cesty pasie vysoká zver, tak zvýšte tam opatrnosť. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: A poďme sa pomenovať ešte aj zajtrajšiemu počasiu. Pozerám SHMU, že ako to hlásia na zajtrajšok. Veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď a prehánky, najmä v severnej polovici a výnimočne zajtra aj búrky. Najvyššia denná teplota, ale veľmi príjemná, 17 až 22 stupňov na západe a juhu, 23 až 28.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na

0: Toto je vaše víkendové fan rádio a víkend patrí aj oslavám a o tom už vie posluchač Igor, lebo takúto hlasovku nám poslal.
1: Chcel by som vás poprosiť, či by ste vedeli zahrať môjmu otcovi Igorovi a jeho švagrinej Veronike nejakú fan pesničku, keďže oslavujú dnes jubileum.
0: No tak pre Igora aj pre Veroniku jednu fajnovú vymakanú, jednoducho dobrú na oslavu. Won't forget you, tak to vám bude hrať teraz z Eteru Fan Rádia. Tak verím tomu, že to jubileum poriadne oslavujete, ruka hore a adekvátne tak, aby ste minimálne pamätali nedeľu. Dobre? Tak pozdravujem aj ja z Fan Rádia a všetko najlepšie prajem s hudbou.

BTS z Fanrádia. A ešte predtým, než sa s vami rozlúčim, tak jeden pozdrav. Snáď ma teraz počuje Ivetka, ktorá dnes oslavuje 60. Ivetka, všetko najlepšie ti prajem. Veľa zdravia, šťastia, lásky. Tak to ti prajem. Ja, ale hlavne Lenka, Dominik a Klaudika, s ktorými teraz cestuješ, tak snáď te berú na nejaký narodeninový program, na nejakú večeru, alebo tak. Všetko dobré prajem. A Miley Cyrus ti bude hrať a všetkým vám, ktorí si užívate sobotu s Fanrádiom. Moje meno je Maja a počujeme sa zajtra ráno. Teším sa na vás. Today.

0: Bike Park na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Krátko pred 17. vás fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinke začneme upozornením na D2 na 52. kilometri. Na vjazde do Bratislavy smerom zo Stúpavy je odstavené pokazané auto. Zvýšte tam opatrnosť v tomto úseku. Okrem toho hlásite aj policajnú hliadku a tá je v obci Buzitka obojsmerne. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

Slovakia. Mám taký nápad, dajme si dnes koncert. Ja si myslím, že je to perfektný nápad. Pozdravujem vás z Fanrádia. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe, volá sa Fanin Slovakia. A dnes sa budeme venovať live nahrávkam, alebo teda živým vystúpeniam slovenských interpretov, čo znamená, že hity, ktoré milujete, budete počuť v ich live verziách. Ja sa volám Kava, nech sa vám dobre počúva. Fan in Slovakia s Kavou.

preto mi viac idú šotovky jak saka. Zdravím svoju karmu, ktorá mi to ráta. Nežijem len preto, aby som na tú smrť čakal. Hovoria mi už máš, nemal by si sa už chovať. Posúva dopredu a nesamotať furt do

Tento večer vám zahrám aj nejaké skladby z aktuálneho albumu 30. Na úvod už jedna odznela, tá sa volá presne 30, titulná. A táto sa volá Zatancuj si so mnou. Keď chcete tancovať, budeme veľmi radi. Aj keď viem, že dá sa tancovať asi len tak po sedmičke.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Presne o 5:30 ja z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám policajné hliadky v obci Buzitka obojsmerne a v širokej smerom na Oravský podzámok. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.
3: Fan in Slovakia s Kavou.

0: in Slovakia. Life.
1: Keď ma raz odsúdia na najvyšší trest,

Toto je jedna nesmierne talentovaná slovenská dvojica Kristin Leš a Jacob Gray a ich cover verzia pesničky Tri slova z muzikálu Neberte nám princeznu. To ste počuli v rámci dnešného live vydania Fanin Slovakia, alebo teda živých vystúpení slovenských interpretov, ktoré sme si dnes spolu užili. Po 18. Get Fun, vaše tanečné hity. Nekonečná domáca party až do polnoci. Užívajte si víkend, užívajte si Fan Rádio a počujeme sa znova v sobotu medzi 17. a 18. Čaute, pozdravuje vás Káma. Fan in Slovakia. Live.

0: Princess of the Light.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Krátko pred 18. z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám policajnú hliadku v Širokej smerom na Oravský Podzámok. Tak pozor na túto policajnú hliadku. Ak ste na cestách, tak si hlavne dávajte pozor, jazdite opatrne a ja vám z Fanrádia prajem šťastnú cestu aj naďalej.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan 3. ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Fun Radio.

Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: Bike Park na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančekový toaletný papier Queen, trojvrstvový, 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.
5: What you doing to me?

Rádiu.

till I come. Change it and say, till I come. Till I come.

Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

want you by my side, so that I'll never feel alone again.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Opäť hráme hity, ktoré milujete.
1: Fanrádio.